0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.
2: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Radio Velenje.
1: Ako popada odeš, lošo savljena, jutra najina, ponosno savljena.
2: Ker smo radi na kamot.

Jutra Bajšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima. Na minus 26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg,

neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čeko ni Žilbar Beko, to bi za njega bilo.

0: Kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Radio Velinije.